0: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofik.
1: Ko širdelė geidžia?
0: Spiegiantai.